0: Привіт! Вітаємо всіх на радіо 48 FM у радіопередачі «Коротка історія рок-музики». З вами українець Олег і його колега-перекладач Бобі. Кожен перший четвер місяця о 21-й годині з повтором через тиждень ми розповідаємо вам історію всіх стилів рок-музики від учорашніх до сьогоднішніх.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur 48FM dans l'émission La brève histoire de la musique rock. Avec vous, l'Ukrainien Oleg et moi-même en tant que traducteur. Chaque premier jeudi du mois, à 21h, avec une rediffusion une semaine plus tard, nous vous racontons l'histoire de tous les styles de rock d'hier et d'aujourd'hui.
0: В кінці 70-х років панкова революція пішла на спад. Стало зрозуміло, що відмовитися від усього масиву до панківської музики, тої ж психоделії, фольку, блюзу, арту, харту, неможливо. Але й гарячу кров протесту не хотілося марнувати. І музиканти стали розмивати ще не так давно існуючі чіткі кордони, поєднуючи всі різновиди постпанку з арт і фольк-роком. Так сформувалася нова незалежна музична сцена, яку пізніше назвуть альтернативною. Сам термін «альтернейтів» спочатку означав музику, що існувала поза великими комерційними форматами і протиставляла себе мейнстріму.
1: À la fin des années 70, la révolution punk commence à s'essouffler. On comprend alors qu'il est impossible de rejeter tout l'héritage musical d'avant le punk. La psychédélique, le folk, le blues, l'art rock ou le hard rock. Mais en même temps, personne n'a envie de perdre cette énergie de révolte. Les musiciens commencent donc à brouiller les frontières qui semblaient encore très nettes peu de temps avant, en mélangeant les différentes formes de post-punk avec l'art rock et le folk rock. C'est comme ça qu'apparaît une nouvelle scène musicale indépendante qu'on appellera plus tard alternative. Au départ, le terme alternative désigne une musique qui existe en dehors des grands circuits commerciaux et qui s'oppose au mainstream.
0: Звичайно, як і більшість попередніх андеграундних стилів, музика альтернативи згодом увірветься у мейнстрім і дасть початок широкому спектру нових музичних жанрів. Більшість з них стане темою наших наступних радіопередач. Тому в сьогоднішній ми зосередимося на альтернативному року у значно вужчому значенні цього поняття, ніж би цього вимагала презентації в одній передачі інді, гранжу, емо, альтметалу, пост-року та інших стилів альтернативи.
1: Bien sûr, comme beaucoup de styles underground avant elle, cette musique va ensuite entrer dans le mainstream et donner naissance à toute une série de nouveaux genres. La plupart d'entre eux seront le sujet de nos prochaines émissions. Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur le rock alternatif, dans un sens plus restreint du terme, sans essayer de faire tenir dans une seule émission l'indie, le grunge, l'emo, l'alternative metal, le post-rock et toutes les autres branches de l'alternative.

0: Альтернативний рок успадковує від постпанку експериментальність, інтроспективність і прагнення до нового звучання, але поступово стає більш мелодійним і емоційним. Цей перехід на межі 70-х і 80-х років добре чути в піснях «The Light Pours Out of Me» британського гурту «Magazine», «Fame and Fortune» і «We Walk» американських «Mission of Burma» і «REM». Саме тут народжується те, що пізніше назвуть класичним альтернативним саундом.
1: Le rock alternatif hérite du post-punk son goût pour l'expérimentation, l'introspection et la recherche de nouveaux sons, mais il devient progressivement plus mélodique et plus émotionnel. Cette transition entre la fin des années 70 et le début des années 80 s'entend très bien dans les morceaux « The Light Pours Out of Me » du groupe britannique Magazine, « Fame and Fortune » et « We Walk » des groupes américains « Mission of Burma » et « REM ». C'est là que naît ce que l'on appellera plus tard le « Classic Alternative Sound ».

0: У середині та наприкінці 80-х альтернативний рок уже набуває власного впізнаваного обличчя. Музиканти все частіше відмовляються від стандартних рокових схем, експериментують із гітарним звучанням, атмосферою і емоційною подачею. Альтернативна сцена стає менш агресивною, ніж панк, але більш тривожною і психологічною. Цей етап представляють британські The Smith з хітом «How Soon Is Now», американські Pixies з легендарною композицією «Where is my mind?». Саме в цей період альтернативний рок остаточно перестає бути лише андеграундною сценою і починає впливати на всю рок-музику.
1: Au milieu et à la fin des années 80, le rock alternatif commence déjà à avoir une identité bien reconnaissable. Les musiciens abandonnent de plus en plus les schémas classiques du rock et expérimentent avec leur son des guitares, l'atmosphère et l'expression émotionnelle. La scène alternative devient moins agressive que le punk, mais plus anxieuse et plus psychologique. Cette période est représentée par des Britanniques, The Smiths, avec le titre « How Soon Is Now », les Américains Pixies avec la composition culte « Where Is My Mind ». C'est à ce moment-là que le rock alternatif cesse définitivement d'être seulement une scène underground et commence à influencer toute la musique rock.

0: На початку 90-х років вибухає гранж. І через нього альтернативний рок входить у світовий мейнстрім. Але на відміну від традиційного стадіонного року, він приносить із собою внутрішню напругу, емоційну вразливість і значно більшу стилістичну свободу. Альтернатива вже не має єдиного звучання. Вона може поєднувати рок із електронікою, арт-роком, фольком або навіть поп-музикою. Цей період у нашій радіопередачі представляють ірландський гурт U2 з композицією «Mysterious Ways», британська співачка PJ Harvey з треком «Water» та британський гурт «Radiohead» із піснею «Creep», яка стала одним із головних символів альтернативного року.
1: Au début des années 90, le grunge explose. Et c'est à travers lui que le rock alternatif entre dans le mainstream mondial. Mais contrairement au rock de stade traditionnel, il apporte avec lui une tension intérieure, une fragilité émotionnelle et une liberté stylistique beaucoup plus grande. L'alternative n'a déjà plus un seul son. Elle peut mélanger le rock avec l'électronique, l'art rock, le folk ou même la pop. Cette période est représentée dans notre émission par le groupe irlandais U2 avec Mysterious Ways, la chanteuse britannique PJ Harvey avec le morceau Water et le groupe britannique Radiohead avec Creep, devenu l'un des grands symboles du rock alternatif.

0: У середині 90-х альтернативний рок починає активно розгалужуватися на нові напрямки. Частина музикантів рухається в бік більш атмосферного, мрійливого і емоційного звучання. Гітари стають менш агресивними, натомість більшу роль відіграють простір, ефекти та настрій. Саме на цьому ґрунті поступово формується шугейз, дрім-поп та інші меланхолійні відгалуження альтернативної сцени. Цей процес демонструють англійські гурти The Cure і The Verve у своїх шедевральних творах «A Letter to Elise» та «Slide Away».
1: Au milieu des années 90, le rock alternatif commence à se ramifier activement vers de nouvelles directions. Une partie des musiciens se tourne vers un son plus atmosphérique, plus rêveur et plus émotionnel. Les guitares deviennent moins agressives, tandis que l'espace, les effets et l'ambiance prennent une place de plus en plus importante. C'est sur cette base que se développe progressivement le shoegaze, le dream pop et d'autres branches mélancoliques de la scène alternative. Ce processus est illustré par les groupes anglais The Cure and The Verve, avec les morceaux devenus cultes A Letter to Elise et Slide Away.

0: Часом альтернативний рок перестає бути лише британським чи американським явищем і поширюється по всьому світу. У різних країнах він починає поєднуватися з місцевими музичними традиціями, мовою і культурою. Французький гурт «Noir Désir» у композиції «Sober Song» демонструє поєднання альтернативного року з французькою поетичною традицією, а український гурт «Воплі Відоплясова» у пісні «Весна» поєднує альт-рок із народною енергетикою та слов'янською емоційністю. Саме так альтернативний рок стає не лише музичним стилем, а й глобальною культурною мовою.
1: Avec le temps, le rock alternatif cesse d'être seulement un phénomène britannique ou américain et se répand dans le monde entier. Dans différents pays, il commence à se mélanger aux traditions musicales locales, aux langues et aux cultures nationales. Le groupe français Noir Désir, avec Sober Song, montre comment le rock alternatif peut combiner avec la tradition poétique française, tandis que le groupe ukrainien Vopli Vidoplyazova, dans la chanson Vesna, mélange alternative rock avec une énergie folklorique et une émotion typiquement slave. C'est comme ça que le rock alternatif devient non seulement un style musical, mais aussi un langage culturel mondial. Oh Lord, hear me.

0: цією радіопередачею ми завершуємо наш другий музичний сезон. Сподіваємося, він був вам цікавий. Ми йдемо на тримісячну літню перерву, під час якої рекомендуємо вам слухати всі наші радіопередачі в подкасті, який ви знайдете серед мюзиклів на інтернет-сайті Радіо 48 FM. З вами були Олег і Бобі. На все добре. До зустрічі у новому музичному сезоні.
1: Avec cette émission, nous terminons notre deuxième saison musicale. Nous espérons qu'elle vous a plu. Nous faisons maintenant une pause estivale pendant laquelle nous vous conseillons d'écouter toutes nos émissions en podcast que vous trouverez dans la section des musicales sur le site internet de la radio 48FM. Avec vous étaient Oleg et Bobby. Prenez soin de vous et à très bientôt dans la nouvelle saison musicale.
2: FM.